0: খবর খবর টোল ফ্রি নম্বর 1912 মোর বিজলি এপ ইয়া তীর তখার কি বিতরণ কেন্দ্র মাল্লা দেওয়ায়। সরলগ হত বর্ষালা দেখত কৃষি বিশেষজ্ঞ মন প্রদেশ কে কিষান মাল্লা সলাহ দেহে কি খেত মন মা পর্যাপ্ত পানি হয়ে মা মচাই করকে ধান কে রোপাই করায়। তীর্থকার মা নার্সারি নই হে তা কিষান মন অঙ্কুরিত বীজা কে লেহি বিধি লে ড্রাম সিডার ইয়া ছিটকওয়া বিধি লে বোয়াই কর সকত হে। বিশেষজ্ঞ মন কহিনে কি মানসুন কে দেরি লে আয়কে স্থিতি কিষান মন 125 দিন লে 130 দিন মা পকাইয়া জলদিচ ও মধ্যম বেড়া কে ধান কিসম কে চুনাই করায়। সিধা বোয়া কিষান মন 15 জুলাই তক ও রোপা লগানে বালা কিষান মন 30 জুলাই তক কাম পুরা করলেন। কৃষি বিশেষজ্ঞ মন ধান কে সিধা বোয়াই মা খর পতওয়ার নিয়ন্ত্রণ উপর বিশেষ ধ্যান দে ও রাসায়নিক উর্বরক কে সঙ্গ হরিয়র খাদ ও জৈব উর্বরক মাল্লা বৌরে কে আগ্রহ করে হে। মুখ্যমন্ত্রী সুদেশ সাহ কালি 8 জুলাই কে রায়পুর কে ডুমর তরাই মা নবীন থোক বাজার কে নামকরণ ও লোকার্পণ করহি। সমারোহ কে পকড়াইতি আবাস মন্ত্রী ও পি চৌধুরী করহি। খবর কে মুতাবিক রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 30 মা করিবন 36 একর ক্ষেত্র মা বিকশিত ইয়ে আধুনিক থোক বাজার ব্যাপারী মন কে জরুরত লা ধ্যান মা রাখত আধুনিক সুবিধা মালে বানায় গে হে। ইয়ে বাজার রায়পুর সমেত পুরা প্রদেশ কে ব্যাপারিক বিকাশ লা নবা দিশা দে কে সঙ্গ আর্থিক গতিবিধি মালা ঘলো নবা গতি দিহি। পদ্ম বিভূষণ লে সম্মানিত প্রখ্যাত পণ্ডবানী গায়িকা স্বর্গীয় তিজন বাইলা কালি 8 জুলাই কে রায়পুর কে মহন্ত ঘাসীদাস সংগ্রহালয় পরিসর স্থিত মুক্তা কাশী মঞ্চ মা সঙ্গীতময় শ্রদ্ধাঞ্জলি দে যাহি। সংস্কৃতি বিভাগ কোতি লে রাখে গে এ কার্যক্রম মঝানিয়া 2 বজে শুরু হই। এমা মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেব সায় সংস্কৃতি মন্ত্রী রাজেশ অগ্রওয়াল সমেত মন্ত্রী সাংসদ বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধি মন সামিল হই। প্রদেশ কে পদ্মশ্রী ও রাজ্য অলঙ্কারা লে সম্মানিত কলাকার মন কে সঙ্গ আনে আনে লোক কলাকার মন গীত পণ্ডবানী ও লোক কলা কে প্রস্তুতি কে মাধ্যম লে স্বর্গীয় তিজন বাইলা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত করহি। বারনামা পারা বন্যজীব অভয়ারণ্য 1 জুলাই লে 31 অক্টোবর তক পর্যটক মন বর বন্ধ রহি। বন্যজীব মন কে প্রজনন কাল লা সুরক্ষিত রাখে বর ইয়ে ফয়সলা লে গে হে। ফের এ দৌরান বলৌদাবাজার নব মন্ডল হ বারনামা পারা শিরপুর পর্যটন সার্কিট দ্য সেক্রেট গার্ড ল্যান্ড কে শুরুয়াত করে হে। ये पर्यटन सर्किट मा सिरपुर धसकुंड जलप्रपात तुरतुरिया इको कल्चर सेंटर गिरोदपुरी धाम सिद्धखोल जलप्रपात सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक देवपुर नेचर कैंप अचानकपुर के देव हिल्स इको इथेनिक स्टे कोडार डेड समेत कतकोन प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हवे। अब थोरकी समाचार सार मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरेती में काली 8 जुलाई के नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद के बैठक होही। कृषक विभाग डहर ले ये बच्छर के डॉक्टर खूब चंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार बर प्रदेश के पात्र किसान मन ले आवेदन मंगाए गए हे। इच्छुक किसान मन 31 जुलाई तक आवेदन कर सकत हे। पुरस्कार ले संबंधित पात्रता नियम और आने आने जानकारी कृषि विभाग के वेबसाइट में उपलब्ध है और मुख्यमंत्री IT फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन करिया के आज आखिरी दिन हरय। ये योजना के तहत MTech डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चुने गए लैका मल्ला हर एक महीना 50,000 रुपया फेलोशिप दे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पगरैती में अबले थोड़किन देर बाद मुख्यमंत्री निवास में हो ही शुरू। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कहने कि यह बच्चर भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर 300 ले ज्यादा विशेष ट्रेन चलाए जाही और पद्म विभूषण ले सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाइला काली 8 जुलाई के रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में संगीत में श्रद्धांजलि दे जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन है सिरावत है। जय जोहार।
1: FM बैंड 101.6 MHz पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकसुर। पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जीवनदास शिंदे और कविता खापड़े के स्वरों में, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों की है। कोटा रायपुर से आप हैं योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा, ओजल वर्मा। दरसिवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से आप हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव और कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और CL यादव। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। करही बदर से आप हैं हिमांशु सिंघालिया, गीतू गर्ल्स, मोहनीश, भवानी और पुष्पा। ग्राम अरमरी खुर्द दुर्ग से चुरामलाल वाडे, जैनी वाडे। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। शीतलनगर दुर्ग से आप हैं शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर। बेमित्रा से श्रीमती